ज्ञाप वीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेध दक्षिणामूर्ति सद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषन्नः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततममतु माम् दक्षिणा।

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज

कामाग्र्यो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्कजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणोदरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितभक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिक्दशनामार्चो दशवक्

शस्त्रसङ्कुलनाशकः पिप्रेशः क्षिप्रसन्धाता क्षीणपुण्यफलाधिकः क्षीणचन्द्रजटाजूटः क्षीणाजुरभिवृद्धितः क्षिप्रविघ्नेशजनकः क्षित्यन्तरसमाश्रितः क्षित्यादिकुटिलाप्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रधर्मज्ञनान्

निगमार्थज्ञो नागभूषणभूषितः नकारादमतत्त्वज्ञो नानासुरमुनिस्तुतः नादशाक्षरसंयुक्तो नानागणसमावृतः नवान्ताक्षरनादान्तो नवबिल्वजलप्रियः नमादिपञ्चार्नमयो नवसिद्धसमर्चितः नवो नवेत्यायुष्यदो नवशक्त्युपदेशक

ज्ञाधीर संपूज्यो धीप्राज्ञो धृणात्मकः धी प्रभुर्धीमतिर्धीर्धीर्धीरभक्तजनप्रियः धुत्तूरकुसुमप्रीतो धूपदीपमनोहरः धूमादिग्रहदोषघ्नो धूर्जटिर्धूम्रवासभृते धेनुमुद्राप्रियो धेनुवत्सलो धेनुवन्दितः धैर्यप्रदो धैर्यवीर्यो धीम् धीम् कृतनकाङ्घ्रिकः प्रभुः प्रभाकरः प्राज्ञः प्रभामण्डलमध्यगः प्रसिद्धः प्रणवाकारः प्रयोगार्थप्रचेतसौ प्रमुखः

तातिसंतुष्टो यजुस्साममनुप्रियः यामायामादिसंपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः।

स्वसक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति।

स्वयं गुरु स्वयं धाता स्वयं स्वाहा स्वयं स्वधा हल्लकेशो हकारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरि

वसुवरोम् इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाम् कराम्बुजीः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम्

पठनान्मननात् सर्वसिद्धिदम् वाक्प्रदम् शुभम् सर्वव्याधिप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनम् पुत्रप्रदमपुत्राणाम् कीर्तनम् पुण्यवर्धनम् गुरुवारे तथाष्टम्याम् प्रदोषे च विशेषतः।

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिमतः।

वह्निजायां ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गशशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणा।

भवेति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जनभेताले पादुकायक्षिणीजयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति।

सुशीतम् सूर्यकोटि प्रतिकाशम् चंद्रकोटि सुशीतलम् माणिक्य वज्र वैढूर्य मुक्ताहारैर्विभूषितम् माहेन्द्र नील चंद्राभय मणितोरण संस्थितम् श्वेतक्षत्रैश्च विविधैश्चामरैश्चाभिशोभितम् तस्मिन् सिंहासने व्याख्यापीठे त्वासीनमीश्वरम् दक्षिणाभिमुखम् देवम् वटच्छायानिवासिनम् दक्षजानोपरिन्यस्त वामपादम् चतुर्भुजम् स्फाटिकीमक्षमालाम् च ज्ञानमुद्राम् च पुस्तकम् हुताशनम् च हस्तेन दधानम् स्फटिकोपमम् नीलकण्ठम् त्रिनेत्रम् च जटामकुटधारिणम् गङ्गाधरम् चन्द्रचूडम् पार्श्वस्थितमहावृषम् शुद्धस्फटिकमालाढ्यम् शुक्लयज्ञोपवीतिनम् शुक्लमाल्यैश्च विविधैः शुक्लगन्धैरलङ्कृतम् देवम् प्रसन्नवदनम् फणिकुण्डलमण्डितम् ग्रैवेयैरङ्गुलीयैश्च कटकाद्यैः सुशोभितम् मुक्ताकेयूरहारैश्च किङ्गिणीभिरलङ्कृतम् व्याघ्रचर्माम्बरधरम् विद्यादानरतम् तदा कृपाकरम् महादेवम् देवदेवमुमापतिम् सनकाद्यैः समासीनैरगस्त्यप्रमुखैर्विजैः ब्रह्मादिभिः सदा ध्येयम् सम्पूज्यम् च परात्परम् अन्यैश्च मुनिशार्दूलैर्यक्षगन्धर्वकिन्नरैः अप्सरोगणसंयुक्तैरपरैरमरैः सह चिन्त्यमानम् मुदा युक्तम् योगिभिः परमेश्वरम् वामाङ्कोपरि संसक्त नगेन्द्रतनयान्वितम् ध्यायेदभीष्टसिद्ध्यर्थम् अहर्निशमुमापतिम् ॐ छायाभिहितविश्वस्य मूलेऽन्यग्रोधशाखिनः मणिसिंहासनासीनम् मुनिबृन्दनिषेवितम् वरभूषणदीप्ताङ्गम् माणिक्यमकुटोज्ज्वलम् मन्दादिनी जलस्पद्भिः प्रभाभासितविग्रहम् शुक्लवस्त्रपरिधानम् शुक्लमाल्यानुलेपनम् स्फाटिकीमक्षमालाम् च वह्निम् च भुजगाधिपम् पुस्तकम् च भुजैर्दिङ्गैर्दधानम् चन्द्रशेखरम् मञ्जुमञ्जीर्निनदैराकृष्टाखिल सारसम् केयूरकोटिविलसत्वरमाणिक्यकान्तिभिः दीपिताशेषभुवनम् तेजसामैकमाश्रयम् जाह्नवीसलिलोन्मग्ने पर्यापतिकरोटिकम् उत्फुल्लकमलोदारचक्षुषम् करुणानिधिम् भुजङ्गशिशुपित्रस्य पुरङ्गशिशुमन्तिके नगेन्द्रतनजासक्ता नाकनारी समावृतम् कैलासशृङ्गसङ्काश महोक्षवरवाहनम् ब्रह्मादिभिरनुध्येयम् ब्रह्मण्यम् ब्रह्मनिष्ठितम् प्राचीनानामपि गिराम् अगोचरमनूपमम् ध्यायन्नेवम् महादेवम् प्रजपेत् पञ्जरोत्तमम् वीरासनेकनिलयाय विरण्मयाय न्यग्रोधमूलद्रविणे निटिलेक्षणाय गङ्गाधराय गजकर्म विभास्वराय प्राचीनपुण्यपुरुषाय नमःशिवाय ॐ कैलासाद्रिनिभम् शशाङ्ककलया स्फूर्त्यजटामण्डलम् नासालोकनतत्परम् तृणयनम् वीरासनाध्यासिनम् मुद्राचिह्नकुरङ्गजानुविलसत्पाणिम् प्रसन्नाननम् कक्षाबद्धभुजङ्गमम् मुनिवृतम् वन्दे महेशम् परम् अकलङ्गकलापूर्णचन्द्रकोटिसमप्

तिम्रथग् वरुणं भेषजं कविं क्षत्र मिन्द्रं वयोधसम् अतिच्छन्द सञ्छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभङ्गां वयो दध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज।

अध्ययते अतिच्छन्दसाच्छन्दासेन्द्रियङ्क्षत्रमिन्द्रेवयो दधत्वसुवने एव सुधेयस्य वेतु यजा।

ततो वा आदित्यस्वर्गो लोको मुष्यै नमादित्यस्य कामक्षङ्गमय दक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

पुनात्रिति स वित्रप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण पुनाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सां सात्त्वं यज्ञाय मे

हरदे यक्षते इति पूषा खलु वा एनं यज्ञं प्राविपत् पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भु वा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे दृत्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्चितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नाविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत् पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वादीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत् सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालप्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत् प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजुरेवैरा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तच्चिष्टन्तत्य एवम् विद्वानधि तच्चुषन्ति ज्योतिजदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारु औपवेशिः किमुत यत्नेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतश्चैव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्लीयात्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्द देवा एता प्रगच्छत्वादश यजोगुंसि नवकामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु जैनव येन गुंसमान्यान्तस्मात् स्वसन्तम् यत्स्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजदिने तर्हि खलु वा एष सृज्यते यर्हि दीक्षते यदृचोग्रवणम् जुहोति यज्ञम् वा एतत्रष्टमृता यच्छति तस्मादरुणीवद ऋचोद्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृचम् यच्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा जुहोतिस्मेनैवैनम् छन्ददा वरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः अनिरुक्तजाजुहोत्यनिरुक्तो हि प्रजापतिः पूर्णजाजुहोति पूर्णो हि प्रजापतिर्यदुनुजाजुहुयाद्भ्रातृव्याय लोकमुच्छिगुंसेत्।

क्षितवादं वदते स्वभावदीक्षित इति साजं प्राप्तरेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्यै अदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेयिव्रत्या इति व्रतद्विष्ये एतस्य व्रतेन यज्ञः सन्ततो व्रतेनैव यत्सुं सन्तनोऽत्यर्थो वा रक्षा मे यज्ञादास्तान्तयोर्महिमानास्तान्ता आप्नोति या यज्ञमुपावर्तन्ते तौ हि मनसानाहोरात्रे अभवतान्तयोर्वा एतत्रो

ीक्षयन्ति यज्ञस्य तयो नित्वाय प्राचीनमात्रा पत्नी दीक्षयन्तीन्द्रियस्या वै प्राचीनमात्रेन्द्रियज्ञस्त्रिया प्रजा यत्प्राचीनमात्रा पत्नी दीक्षयन्तीन्द्रियमस्यां ददाति यो निर्वै दीक्षितस्य दीक्षितं विमे

यदेह प्रोन्नतारितो गृप्रोन्नतेत्तोऽस्य गृहे पुरुषो जायेत सर्वोतरिष्यः सर्वा जायेत यद्यतोऽपोऽभृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीची मच्यन्ते त्रिवृता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरं वृत्रः पाप्मा क्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलां पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्दिष्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्पृणत एवाङ्गिरथो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः शिरो जायत तस्माच्छिरमयूर्ध्वा ओषधया ऊर्ध्वं वा एतन्मध्यत आत्मनो दत्ते प्रजानां च योऽत्रेण च पत्नी सन्नश्यते मेखलया दीक्षितो अथो मिथुनत्वायोर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभेर्मेत्य वाचीनमेव यन्मेखलां पर्यस्यते मेत्यस्य च मेत्यस्य च विधृत्यै देवताभ्यो वा एष मेधायात्मानमालभते यो दीक्षते पन्नीति इत वा एतदात्मानं यन्मेखलां पर्यस्यते तस्माद्वा एतस्यान्नमन्नात्यमार्त इवैष वृद्धस्तस्माद् दत्तस्यान्नमन्नाद्यं यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्ति यत्नेन ते एवास्यत

आप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुजात् यत्नमेव विदृश्यात् उपधीयते यत्न्यस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वगुं हि सफले

इच्छते ये सत्यान्नमत्ति सदृतीयञ्जोत्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयञ्जा एनम् दीपे लोकादशन्ति

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

तत्पश्चादेवते मूषा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोप्तारमक स्वष्टारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत्यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादिधिय देवासं यज्ञम् मेदन्तम् नाक्रामति यदपो दीक्षितो वगहेत्विदृश्यत्यस्तन्नवा गहेत्यत्यवगाहेत् लोष्टम् विमृष्टेत्तमेव ते

बुद्धिश्च सञ्जातो ततस्तुष्टो जनार्दनः तावुभावसुरो वीक्ष्ये तर्जयन् द्वियुधे हरिः एवं वर्षसहस्रम् तद्युद्धम् जातम्।

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुज्यः।

चर्यो वरपतिर वज्री वज्रे शवन्दितः वंचुलो वंचकहरो वशी वश्यादिदायकः तेति वर्णात्मकस्तयेत्यक्षरात्मसुसंज्ञकः तेत्यर्णश्रवणप्रेतस्तेत्यक्षरसमाश्रितः तेतीत्यक्षरसंयुक्तस्तेत्यक्षरमनुप्रियः तेति सप्तार्णमन्त्रस्थस्तेति वर्णान्तसंस्थितः तेति मन्त्रनतारम्भस्तेति मन्त्राग्रसंश्रजः ते दिव्यशब्दसंक्लुप्तस्तेति शब्दान्तरात्मकः तेषु तेषु च कालज्ञस्तेषु तेषु फलप्रदः तेषु तेषु गुणानन्दस्तेषु तेषु स्तवाङ्कितः तेषु तेषु मनोभिज्ञस्तेषु तेषु वराधिकः तेषु तेषु सुपुण्यज्ञस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्न सुप्रियस्तैलशोभनः तैलाद्यपानसन्तुष्टस्तैलवासस्तिलान्नभुक् तैरोभावानुगृहेशस्तैरोभावगुणात्मकः तोरणालङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः चोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौरसूक्ष्मान्तरात्मकः तौष्णीस्तुतिज्ञस्तौष्णीवस्तवश्रावमनोहरः तौणीरपुष्पविशिखसन्धानमदनान्तकः स्तम्भक्तजनसुप्रीतस्तम्भक्तसुमनोहरः स्तम्पदध्यानसुलभस्तम्पदाध्यानदुर्लभः तत्त्वार्थस्तत्त्वमूलज्ञस्तत्त्वाग्रस्तत्त्वबोधितः तत्परस्तत्क्षणे भक्तसर्वाभीष्टफलप्रदः दक्षिणो दक्षिणामूर्तिर्दारपुत्रादिदायकः दातादमनसन्तुष्टो दजालुर्दानवान्तकः दधीचिमुनिसुप्रीतः।

दामाग्रियो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहरा

शत्रुघ्नः क्षात्रसङ्कुलनाशकः पिप्रेशः क्षिप्रसन्धाता क्षीणपुण्यफलाधिकः क्षीणचन्द्रजटाजूटः क्षीणाजुरभिवृद्धितः क्षिप्रविघ्नेशजनकः क्षित्यन्तरसमाश्रितः क्षित्यादिकुटिलाप्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितः क्षुद्रप्रयोगसंहर्ता क्षुद्रवृक्षकुठारिकः क्षुद्राचलमहावज्री क्षुद्रकर्मज्ञनान्तकः कुम्बीजश्रवणानन्दः क्षुङ्कारहृदयालयः क्षुङ्क्षूं स्मरणसान्निध्यः क्षुङ्क्षूं मन्त्रनायकः क्षेमालयः क्षेमकरः क्षेमारोग्यफलप्रदः क्षेमसम्पत्प्रदाता च क्षेत्रपालस

नकारनिगमार्थज्ञो नागभूषणभूषितः नकारादमतत्त्वज्ञो नानासुरमुनिस्तुतः नादशाक्षरसंयुक्तो नानागणसमावृतः नवान्ताक्षरनादान्तो नवबिल्वजलप्रियः नमादिपञ्चार्नमजो नवसिद्धसमर्चितः नवो नवेत्यायुष्यदो

ब्रह्मतत्त्वज्ञः प्रधानम् ब्रह्मचर्यभृते प्रधानब्रह्मरन्ध्रान्तः प्रधानब्रह्मपीठकः प्रधानलिङ्गसम्भूतः प्रथमावरणाश्रितः प्रथमावरणे याम्यदिङ्मुखः प्रकटाद्भुतः प्रज्वालाग्निप्रतीकाशः प्रज्वलार्कायुतप्रभः प्रभेन्दुकोटिसदृशः प्रतिवक्त्रम् त्रिलोचनः प्रजासभक्तरहितः प्रजासार्थलघुप्रदः प्रजागाद्यखिलसरित्स्नानपुण्यफलप्रदः प्रभावसम्पद्विभवप्रदः प्रारब्धनाशनः यथार्थो यजमानश्च यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञकर्ता यज्ञभर्ता यज्ञेशो यज्ञभोजनः यशस्करो यशस्वी च यज्ञेष्टो यज्ञनाशनः याज्ञवल्क्यमुनिप्रीतो यज्ञकोटिफलप्रदः यज्ञोपवीती यज्ञेश वन्दितश्चेषप्रदः याजुषो याजुषाधीशो यजुर्वेदमनुप्रियः यमान्तको यमभयध्वंसी याम्यमुखोज्ज्वलः यमुनाळिजटाजूटो यमानुजसमर्चितः।

स्वयं गुरु स्वयं धाता स्वयं स्वाहा स्वयं स्वधा हल्लकेशो हकारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रगो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरिनायकः हव्यप्रदो हविर्भोक्ता हालाहलधरो हरः हठात्कारासहो हविः हन्ता हंसो हनीजांश्च हंसबीजो हङ्कृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिशिपिकाप्रदः हर्म्येषो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिम

वह्निजायाम् ततोऽन्यथेति मनुरष्टादशार्णोऽयम् सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गस्य शिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा

क्षमाप्य कुतो हचित्ते वाञ्छितार्थांशलब्धा सोऽस्योपासको भवति यैमाम् परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानविद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिषति। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं।

गोप्यतरम् महते गोपितम् सर्वतन्त्रेषु सारात् सारतरम् परम् कथ्यते देवदेवेशी सावधानेन तच्छृणु त्रैलोक्यमोहनम् नाम कवचम् मन्त्रविग्रहम् सर्वमन्त्रमयम् दिव्ये शैव षट्कसमन्वितम् कवचम् शुभदम् भद्रे दक्षिणामूर्तिशर्मणः शिवस्य कवचस्यास्य चतुर्मुखऋषिस्मृतः गायत्रम् छन्द आदिष्टम् देवता दक्षिणामुखः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति रूपश्रीपरश

आसीनैरगस्त्य प्रमुखैर्विजयैः ब्रह्मादिभिः सदा ध्येयम् सम्पूज्यम् च परत्परम् अन्यैश्च मुनिशार्दूलैर्यक्षगन्धर्वकिन्नरैः अप्सरोदनसंयुक्तैरपरैरमरैः सह चिन्त्यमानम् मुदा युक्तम् योगिभिः परमेश्वरम् वामाङ्कोपरि संसक्त नगेन्द्रतनयान्वितम् ध्यायेदभीष्टसिद्ध्यर्थम् अहर्निशमुमापतिम् ॐ छायाभिहितविश्वस्य मूलेऽन्यग्रोधशाखिनः मणिसिंहासनासीनम् मुनिबृन्दनिषेवितम् वरभूषणदीप्ताङ्गम् माणिक्यमुकुटोज्ज्वलम् मन्दाकिनी जलस्पद्भिः प्रभाभासितविग्रहम् शुक्लवस्त्रपरिधानम् शुक्लमाल्यानुलेपनम् स्फाटिकीमक्षमालाञ्च वह्निम् च भुजगाधिपम् पुस्तकम् च भुजैर्दिव्यैर्दधानम् चन्द्रशेखरम् मञ्जुमञ्जीर्निनदैरातृष्टाखिलसारसम् केयूरकोटिविलसद्वरमाणिक्यकान्तिभिः दीपिताशेषभुवनम् तेजसामैकमाश्रयम् जाह्नवीसलिलोन्मग्ने परयापतिकरोटिकम् उत्फुल्लकमलोदारचक्षुषम् करुणानिधिम् भुजङ्गशिशुपित्रस्य पुरङ्गशिशुमन्तिके नगे

0: ब्रह्मण्यं ब्रह्मनिष्ठितं प्राचीनानामपि गिराम् अगोचरमनूपमं ध्यायन्नेवं महादेवं प्रजपेत् पञ्जरोत्तमम् वीरासनेकनिलयाय विरण्मयाय न्यग्रोधमूलद्रविणे निरिलेक्षणाय गङ्गाधराय गजकर्म विभास्वराय प्राचीनपुण्यपुरुषाय मशिवाय कैलासाद्रिनिभं शशाङ्ककलया स्फूर्जज्जटामण्डलम् नासालोकनतत्परम् त्रिणयनम् वीरासनाध्यासिनम् मुद्राचिह्नकुरङ्गजानुविलसत्पाणिम् प्रसन्नाननम् कक्षाबद्धभुजङ्गमम् मुनिवृतम् वन्दे महेशम् परम् अकलङ्गकलापूर्णचन्द्रकोटिसमप्रभम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गम् भस्मोम् दूलितविग्रहम् व्याघ्रचर्मावृतम् शान्तम् व्याळयज्ञोपवीतिनम् कुन्देन्दुशङ्खपाटीरे पाण्डुराङ्गम् सदाशिवम् व्याख्यापीठे समासीनम् कालकण्ठविराजितम् शारदाभिनवज्योत्स्नाजाम्बूनदसमप्रभम् मुक्तावलयमाणिक्य वज्रवैढूर्यमण्डितम् लम्बोदरम् विशालाक्षम् वृत्तताम्रनखप्रभम् ज्ञानमुद्राक्षमाले च सुधाकलशपुस्तकौ दधानम् बाहुभिर्गङ्गाशीतांशुशकलाङ्कितम् निधायापस्मारपृष्ठे दक्षिणम् पादपङ्कजम् तदूर्ध्वगतवामाङ्घ्री पङ्कजम् परमम् प्रभुम् मुनिभिः सेव्यमानन्तम् अशेषार्थप्रदर्शकम् अगस्त्येन वसिष्ठेन वामदेवेन धीमता भारद्वाजेन मुनिना सेव्यमानमहर्निशम् सनकाद्यी सदाध्येयम् दक्षिणामूर्तिमव्ययम्
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

प्रावस्यते प्रयश्रितन्त्यन्तरहितो वै देवाक्षया मनुष्याक्षयो मनुष्या देवैनम् क्षयादन्तर्दभात्यथो रक्षसामनन्वायाति वा एषोऽस्मान् लोकात् यो दीक्षते जनक्रीष्येति देवलोकमभ्यारोहति परिश्रयन्ति कोऽन्तान्ति तेनास्मिन् लोका नैति तेनास्मिन् लोके घृतः पुरस्तात् प्रायणम् कुर्यात् स्वर्गकामस्यासौ वा आदित्यस्वर्गो लोकोऽमुष्यैनमादित्यस्य कामक्षङ्गमयधिदक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

देवात परिदत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान्मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पत्वम् गन्धर्वाणागुस्त्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्त्विदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वायमहीनाम् भजोऽसीत्याहमहीना गृह्ये एतत्

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रवत् पवित्रेण यज्ञो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय

एषा यदृच यदेतयार्थोद्रवणम् जुहोति सर्वाभ्यो वा एतद्देवताभ्यो यज्ञमालभते नुष्टुभो वा एतस्य सत्यदृष्टश्चन्ति पदान्यकागुम् सप्तक्षराण्यत् सप्ताक्षरम् तस्य चत्वार्यक्षराण्यस्मिन् पद उपधीयन्ते त्रीण्येकस्मिन् त्रयश्चत्वार्युपर्यन्ति सा जगति तत्र त्रीणि सात्त्विकक्षरान्तेन गायत्री यदनुस्तवाप्नोत्सर्वैरेवास्य छन्दोभिर्हुतम् भवति छन्दः प्रतिष्ठानो वै यज्ञश्छन्दस्युवास्यैतद्यज्ञम् प्रतिष्ठापयामकः स्वाधारेण खलु वा एषा पङ्क्तिः पान्तो यज्ञः पङ्क्तिः प्रायण पङ्क्त्युदयन पङ्क्तिः प्रायणमेवास्य यज्ञम् प्रयुङ्क्त

शितवादं वदते सभावधीक्षित इति साजं प्राप्तरेव मनश्चानां देवहितमशलमिति साजमशनीय प्रातरजनीयं व्रतं व्रतयति मनश्यस्य व्यावृत्त्यै अदन्ति वाहुरश्नन्ति मनुष्यान् ज्योतिदेवेभ्यो अथवा एतमाहुर्व्रतमुपेहि व्रत्या इति व्रतत्वे

वाएश देवता आप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुजात् यत्नमेव विदृष्ट्यात् उपधीयते यत्न्यस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वगुं हि सफले

इच्छते ये सत्यान्नमत्ति सदृतीयञ्जोत्याश्लीलम् कीर्तयेत् सदृतीयञ्जा एनम् दीपे लोकादशन्ति

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यतो एतावती वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

अभिपदे भूषा प्रतिगृहीतेति वायुमेवासाङ्गोऽप्तारमक स्वस्तारमधिपतिम् भूषणम् प्रतिगृहीतारमापो वै यज्ञो यदपो दीक्षितो वगाहेत् यज्ञमकृत्तस्मीयात् यदाह देवीरापो अपान्नपादिधिय देवासं यज्ञम् मेदन्तन्नाक्रामति यदपो दीक्षितो वगहेत् विदृश्यत्यस्त

दक्षिणादीयन्ते मनुष्येभ्योऽन्या एता वै देवेभ्यः प्रत्यक्षं दक्षिणा।

आत्मना परा श्रद्धाद्रव्यभवत्येतद्रत्यभूतम् पराक्रमम् दत्तदरस्यात्परत्वम् तस्मादेक भवितव्यगुंसकृत्या।

ज्ञानान् रप्सः पूराम् भेत्ता शश्वादीनामिन्द्रो मुनीनां सखा मन्महाम् असि सूर्यबडादित्यमहाम् असि महस्ते सतो महिमापरिष्टमन्हा देव महाम् असि अश्वि